0: ngazu robo che tu ba ti ge le yo ma ji xian da le zang ma su su tin ju da yang ge sam le ho shtong da tu yun sa ji hua ti wo ji
1: to xian na
0: ke ji ma ji a le gu da yang ge ting ge yang ba la po leng yo zhen na zu yo su du ke ji kong ku bu xi ra chu na guang bu xi mo tu bi ji ren xie bai ning ge yo da
1: yi si ma ri 터치나
0: 그지 마시
2: 치야 치야 치야 나다 마스터 지친의 오류라 인셰시 니가 유업자미추
3: 예발아 니 유유 계속은 수수 길기네 좀 겜베 비로 스티비나 다들 못 했으니 말해
2: 어 디 디 가서래
3: 제자 니 심지 심는 거야
2: 제나 어구라 공세 장치베
3: 제사 줘
2: 가채소
3: 네발라 공수 화이메 싱메
2: 치죠 긴기바지 코 코샤 바라지 수수 바라 공수 가파이메 싱메베 쟤는 그 대체가
3: 워리 마탑시유 계시 바라가 안내 줄 앞에 캠비나 소유 그룹에
2: ती कर सोरे
3: जंगे छोसो नाला ना बाक्वा दुशा स्कुदा पाला तेंदे फिरे
2: की बाजे सोरा सम दि टेको
3: जंग खुंग छिन छे योरम खोंगा छोसो ना तेंदे सिरे तेमु जुगु जोस गुदा छे
2: करे
3: गुदा
2: ओ गुजो योंगा ये तेंजु गु शाओ